thank God enough. Because I be broso. Me bon number ni bi me ye 05. No abon 95. 0595. Afi bo 57. 67. Now wabo 57. 57. 67. 57. Nyamisha nujidie. Afi mpacho jiseke number we kaon. Je number we kaon. Se nyamipe so ye bibi ome tachiro. Sometimes nyamipe bibi kesi ye biya ye wo life wa. Obonifu niti mi hijack network no. Oye kure nko. Enfakura. Je number 0244. Ne wabo 115. Afi bo 618. Me bobiem. 0244. 115.

ban beto so sa kusi so be hu se duaba na sase a aso kama foko jaso enya dia reject ba ko mpo onsa beka activator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don toso anaso do je na bi pete